Ми так любили сюрпризи та різні новини, чекали того, як діти. Зараз любити новини може лише той, хто штовхає новопосід. Спокійно посидіти на природі без внутрішніх покарань. Я б з радістю насолодився деревами та бачу лише герань. Не люблю герань, люблю ялинки та клени. Бажання бути щасливим шалене, але чи дозволять мені то зробити мої полісмени ментальні? Ніжитись при свічках у ванні, коли навкруги і без того баня. Провина всередині дуже жорстока пані. В стакані те, що давно вже повинен покинути, та у моєї сили волі, на жаль, повноваження.

Чуєш, що тут? Тіні на забутих, а не забуті. А я пишу тобі листи, паперові журавлі.

Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гуде Афунд Бестелаустерарс і Квенс Юлі Унфайне Афунд Енфейл